0: Ya nasıl? Yan dağ yıkı, ta yıkı hücü zı la bu se. Zıcı ta zıgı yu rüen. Rüv cü bu se nun va çin cü la. Ne yi cü çin yıkı ta cü pao bu liyo la. Cı rüv cü liyo de la ta cü pao bu liyo la. Hay fa hao yıkı ta cü cı rüv cü son.
1: Hatta har meron yakka da cü nua. Энэ явсаар одоо гэлүү явна.
2: Тэгээ бомхийг амарч яваад одоо.
3: Тэгээ